vă zădește tot tătut, Florin, cu Energy, stanția de cuiată pus căsăm, iubinii Zeglavia, cu ai făcut în Nespresso, pismă lici în stat fitness, mori să spodeliși pe Facebook strânță în Radio Energy Bulgaria, te cadă grabnăș, complectă de băie limitirani, plașni cărpi Nespresso, защото лятото звучи много по-добре с Nespresso и Radio Energy, участва и сега, докато слушаме Като плюс Джон, Кристина Агилера от 90-те и Бон Джови за It's My Life по Energy.